0: आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: अवसरेस्मिन् रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव देशस्य प्रथमस्य हाइड्रोजन शक्तियुतस्य रेलयानस्य प्रचालनम् ऐतिहासिकं साफल्यं च उक्तवान् यत् एतत् स्वदेशीय हाइड्रोजन तंत्रज्ञानस्य विकासस्य भारतस्य संकल्पं प्रतिबिंबयति इति। अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणा चण्डीगढ़ नगरे अनेकाः विकास परियोजनाः समारब्धाः। जनसमूहं संबोधयन् प्रधानमन्त्री श्री मोदी अवदत् यत् चण्डीगढ़स्य विकासेन जनानां जीवनं परिवर्तितमस्ति इति। चण्डीगढ़स्य स्वास्थ्य सेवायाः विस्तारः प्रचलति, येन लक्षशः जनाः उपकृताः भविष्यन्ति। समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालयेन डीजीएमए इत्यनेन नौका स्वामिनः, नौका प्रबंधकाः, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनीज इत्येतेभ्यश्च निर्देशः प्रदत्तः यत् आगामी आदेशपर्यन्तं होरमुज जलसंध्याः माध्यमेन यात्रा कुर्वत्सु नौकासु भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं निवारयन्त्विति। समुद्रतटीय प्रशासनेन गल्फ प्रदेशे वर्धिता असुरक्षायाः स्थित्यानुसारं भारतीयानां नाविकानां सुरक्षायाः संरक्षायाः च निवारकोपायानां विषये परामर्शः प्रदत्तः। यूरोपीय संघः पाकिस्ताने मानवाधिकार स्थितिं प्रति गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। सामान्यीकृत प्राधान्यता योजना अथवा जीएसपी प्लस इत्यस्यान्तर्गतं व्यापार लाभाय पाकिस्तानस्य निरन्तर प्रवेशः 2027 इति वर्षात् संशोधितस्य जीएसपी संरचनायाः अन्तर्गतस्य अन्तरा

స్వీయ ప్రతిబద్ధతానాం అనుపాలనం ప్రతి అవలంబిత భవిష్యతీతి ఉక్తం. సంఘ సావధానం ఉక్తవాన్ అద్యతనీయాం సంవిధాన సంశోధనానాం విషయే అపి ప్రతివేదనే చింతా ప్రకటిత. సహ అవదత్ యత్ ఏతేషాం పరివర్తనానాం కారణేన న్యాయపాలికాయాః స్వాతంత్ర్యం ఇతోపి దుర్బలం జాతం. అల్పసంఖ్యకానాం సముదాయానాం స్థితిం ప్రకాశ్య ప్రతివేదనే ఉక్తమస్తి యత్ తే నిరంతరం భేదభావం వ్యక్తిగతం ఆక్రమణం జనసమూహ హింసాం పూజాస్థలానాం క్షతిం చ సమ్ముఖీకురువంతః సంతీతి. ప్రతివేదనానుసారం అనేన అపరాధీనాం దండముక్తిః పీడితానాం మధ్యే భయం చ అభవత్. సహ ఇతోపి అవదత్ యత్ పాకిస్తాన దేశస్య విధి సంరచనా ధార్మిక జాతీయ భాషిక అల్పసంఖ్యకానాం పర్యాప్తతయా మాన్యతాం సంరక్షణం వా న కరోతి ఇతి. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्या .in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. सर्वकारेण क्रीडायां स्वच्छताम् आनेतुं देशस्य वैधानिकं संस्थागतञ्च संरचनां सुदृढं कर्तुं राष्ट्रीय डोपिंग निरोध अधिनियम द्वाविंशदुत्तर द्विसहस्रम अथ राष्ट्रीय डोपिंग निरोध संशोधनम अधिनियम पंचविंशत्युत्तर द्विसहस्रम इत्येतयोः आरंभस्य सूचना दत्ता अस्ति. क्रीडासु डोपिंग निरोधाय क्रीडालूनाम अधिकाराणाम रक्षणाय अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत डोपिंग विरोधी मानकानाम अनुगुणं क्रीडास्पर्याः अखंडतायै च विधिरेषा समग्रं वैधानिकं आधारं प्रददाति. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अस्य मासस्य 9-10 पंचविंशति दिनांक पर्यन्तं मोल्डोवा उत्तर मेसिडोनिया रोमानिया देशानां राजकीय भ्रमणं करिष्यति. नवदेहली नगरे प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेश मन्त्रालयस्य सचिवः सीवी जॉर्ज इत्येषः अवदत् यत् एतानि राज्य पर्यटनानि मोल्डोवा गणराज्यस्य उत्तर मेसिडोनिया गणराज्यस्य रोमानिया गणराज्यस्य च राष्ट्रपतीनां आमन्त्रणेन क्रियन्ते इति. सः अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः ऐतिहासिकं महत्त्वं वर्तते यतः एतत् मोल्दावा गणराज्यस्य उत्तर मेसिडोनिया देशस्य च भारतीयराष्ट्रपतेः प्रथमद्वैपाक्षिकयात्रा भविष्यति. सः अवदत् यत् रोमानिया देशस्य यात्रा त्रिषु दशकेषु भारतीयराष्ट्रपतेः प्रथमा राजकीययात्रा भविष्यति. भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचलप्रदेशस्य असमराज्यस्य मेघालयस्य ओडिशाराज्यस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीति पूर्वानुमानं कृतमस्ति. बिहारस्य छत्तीसगढस्य पूर्वमध्यप्रदेशस्य पूर्व उत्तरप्रदेशस्य झारखण्ड नागालैण्ड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उत्तराखण्ड राज्यादिभिः समं विदर्भस्य पश्चिमबङ्गस्य सिक्किमराज्यस्य च केषुचित् भागेषु अपि दिने मध्यमात् प्रबलपर्यन्तं वर्षा भवितुमर्हतीति उक्तमस्ति. दिल्लीराज्यस्य मुख्यमंत्री रेखागुप्ता अद्य नवदेहल्यां 45 नूतनानाम् आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणाम् उद्घाटनम् अकरोत्. सामाजिकमाध्यमप्रसारे मुख्यमंत्री उक्तवती यत् नगरस्य निवासिनः स्वगृहं निकषा एव उत्तमस्वास्थ्यसेवाः प्राप्नुयुरिति संकल्पसिद्धये सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति. अद्य दिल्लीनगरे 15,400+ प्रायः आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणि प्रचलन्ति. 11,000+ आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणि शीघ्रमेव प्राप्तानि भविष्यन्तीत्यपि सा अवोचत्. संसदः प्राविट सत्रात् प्राक् अद्य नवदेहल्यां मन्त्रिमण्डलस्य सभा अभवत्. अस्यां सभायां केन्द्रीयमन्त्री अमितशाहः राजनाथसिंहः राजीवरञ्जनसिंहः किञ्जारापु राममोहननायडुः किरेन रिजिजुः च उपस्थिताः आसन्. सभायाः समये नेतारः आगामि संसदीय सत्य रणनीतिं परिकल्पितवन्तः. अस्य मासस्य 20 दिनाङ्कादारभ्य आगामि मासस्य 13 दिनाङ्कपर्यन्तं संसत् प्राविट सत्रं प्रचलिष्यति. प्रियाः श्रोतारः अन्ते क्रीडावार्ताः. बैडमिंटन क्रीडायां द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधु इत्येषा जापान ओपनाख्यायाः क्रीडायाः उपान्त्य चक्रे प्रविष्टवती. जापान देशस्य पूर्व विश्व विजेत्री नोजोमी ओकुहारा इत्यस्याः महिला एकलस्य प्रागुपान्त्य चक्रीय स्पर्धायाः निराकरण कारणात् परं सिंधुः प्रगतिम् अकरोत् येन भारतीय क्रीडिकायै वॉक ओवर इति प्राप्तः. जगतः दशमी क्रीडिका पी बी सिंधु इदानीं चीनदेशस्य चतुर्थ्या क्रीडिकया